jërëjëf mbokk yi su ko defee rek ñu dem déglu alquran ba benn waxtu tegal fukki minute ak juróom ñeent tey fukki minute ak juróom ñeent dinañ ñëwaat noddu ñaareeli noddu bi incha allahu rabbi bismillah.

imam ñu fatali ko ci ñaanal ñu bokku julli ci taw jeep ñu xam dañ lay admi ci l'hôpital ni ñu xam ñi ngi suhalé febar ñu xam sikiri ñepp ko tawat ñi kele ñepp yalla mi daru tool ñaan yalla ñaan yalla ikati len yalla fuga sen bopa yalla delo ci activité ci nekk yeb defal len fatia falahina ñaan yalla ta'ala defal len ci faaw.

0: et ça ku ñaan ma sha Allah rabbi di ñaan yu defal ñaan ci seen aju ak soxla yépp ñi ngi wut visa ñi ngi wut keyit ñi ngi wut liggéey ñi ngi wut jabar ñi ngi wut jëkër ma sha Allah yi ñu bëgg ñoo xam yalla ñu yalla defal yépp ku fi nekkal ñu bëgg yakko xam yalla ko yalla defal comme aju ak soxla yalla fajal lako ku febar tawat yalla safara la et yalla defal ñu jamm yalla defal ñu tawfiq insha Allah rabbi et ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi ñu fekke ak bari fekke aju ma yu bari mu and jamm ak wër ak tel du ba sa mi ñu fekke ko insha Allah lepp lu ñaan yalla yombalal ñu ko ci barkel lako imam na bété on a last week imam bay mu ci doon wax toilette ci nek ci gënaaw tous dañ ko ko rénover insha Allah rabbi ñu ngi staku sen nimbal ñu ko yëgal mbolam staku sen nimbal imam ne comité bi de loi am ñu def ko fi sabilillah ndax liggéey yalla tudé jé su ko defé ñu ngi ñaan mbolu loi am insha Allah rabbi lu ko ité dañ ko acknowledge dañ ko def ci liggéey yalla yalla mi dara dul yalla ni yalla fay ñu xamé ko non toilette ci la dañ ko rénover def ko op standard insha Allah rabbi ñu ngi staku nimbal dañ yalla fay leen yalla barkel leen ci ko def ko ci def dañ yalla fay leen ko am ene volto dañ yalla fay la ñu ngi leen balu ah leen balax du wax ñaan yi def ci fatia ala na sharaf alayna di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeri yeri
1: aja imam ya ibadallah حجا إمام يا عباد الله
2: يرجب بكي إمام راتي إمام فالي جوف ومو جيتا تاي نابو بلال چندو تال نوتي بيكي فايب لائن موس
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

juroom ñaar yoon rek lañuy raawon mais boobu kenn juróom ñaar fukk junni malaaka yooyu kenn yeneen ele yeneen juróom ñaar fukk junni ñooy ñëw noonu lañ ko jàppoo ba léegi nii sa malaaka yi jeexaguñ. Moo tax yàlla waxam boppam ci alquran mu ne suma soldaar yi damooy suma malaaka yi kenn xamul ñu toll ku dul man yàlla laa yaclamu junuudu rabbika ilaa huwa dal nee na suma soldaar yi kenn xamul naka lay toll ku dul man yàlla. Moo tax ni yàlla gis malaaka moo ñu gën a bari gannaaw ko jinne ñun ñii ñun doomu aadama yi ni ñu bari jinne leen ñoo de ginnaaw ko jinne gannaaw ba doomu aadama yi. Ah lu tax yàlla ni nit ku nekk maa ngi la booleeg ñaari malaaka pour ñu gàdde la di xool jël yow lan ngay wax ak lan ngay def ci bidd ko kiraaman gàdd nii na yàlla mun a maa taf anu yàlla ne ma mu bay mu maxmuur mu ngi nii moo ko wax ci boobu boo ma bàyyi boppam dee dem ba ba suñ maag Ibrahima ñëw bi suñ maag Ibrahima ñëwee man ma ñii man yàlla maa ko daay rek mu dem dëkki foofu noonu moo ànd ak doomam ànd ak jabaram doom ja mooy kan Ismaïla jabar ja mooy kan mooy Hajara ñu dem mag yàlla ni bañ fa ñëwee dëkk fa ba Ismaïla nekk xale bu dëgër mun a jàppale papaam ci liggéey bi ak ko ajja dem leen ngeen nag léegi ngeen tabax kaaba bi yàlla ay wax ne du mag jàngal surat Al-Baqara wa is yarfahu ibrahima alqawaida min albayt wa ismailu la wax rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim ba ibrahima ak ismaila di yëkkati foundationi kaaba ga di tabax ibrahima mooy kan mooy maçon bi doom ci ismaila mooy kan mooy legret yàlla da dañuy tabax kaaba gi dañ ko boole woon ak di ma ñaan moo tax junit amul lenn lu dul ñaan lan lan doon ñaan yàlla ni lii lañ doon wax rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim yow yàlla yal nangu ñu nangul suñ buggee yi ni yow yàlla yaa ngee dégg li ñoo wax yaa ngee xam itam li ñoo def moo tax xeeti ak màkka yëpp Ibrahima ko def di yàlla jëmee yonent yàlla Mohamad yonent yàlla Mohamad yàlla ni ko toppal sa yoonu maam Ibrahima woo ñun doon aje màkka di aje màkka noonu ñu dem ba mu sa aj màkka njinde koon màkka yëpp nekk ay yéefar jël seen jalang yi ñëw dugal ko ci kaaba bi moo tax alquran addu mu ne yéene di doon aj màkka ak sa Ibrahima waaye da ngeen leen ba soppaliko ay caaxaan ñun ko jaaxaar ñu demee nag mu ne gars yi buñ daan raawoon kaaba gi dañuy wër kaaba gi sabil danger waaye buñ ko daan wër naka lañ daan def yàlla ne maa kaana salaatuhum inda albayti ila bukaan wa tasqiyatan yàlla ne mu yàgg balaa yore ñi day ñëw si ñi daay ma tuddee yéen keeñ ngeen affaire yi ba def ko ay mbubaay ko seen yàlla yi leen ko nuwalal ci kaaba gi ba pare boo leen daan raawul kaaba gi da ngeen ko daan boolee tàccu ak sar xoole tàccu ak sar xoole nii lañ daan wëree kaaba gi de bu ñu wër kaaba gi dañuy tàccu du sar xoole sar xoole mooy li naan yi def nga xam ne seen làmma yi buñ ko nuwalee seen jëmi jëmmeñ buñ ko nuwalee dafaa def mooy bu gudda yàllaay wax de mu ne maa kaana salaatuhum inda albayti ila mukaan wa tasqiyatan yéen ni ngeen daan def léegi nag yónni naa Mohamad mu ñëw delloo leen baax raxas leen ba ngeen fet ngeen ñëw jaamu yàlla mu korek comme la ko suñ maam Ibrahima doon def. Mbokk yi suñ maam Ibrahima bi mu tabaxee kaaba bi ba pare moom la yàlla dindal ni ko oo wal nit ñi ñëw aj si màkka jàngal suurtu aj bi aya 27 yàlla ko ne wa asin fenaatisil aj ibrahima digalal nit ñi ñu ñëw aj si

moy wax ni tok bo yegge dara tam sa yaram dawal ko ni tok tok ci la ci tane dal ko li ak li ak ni mo xam lan la mu sék kon lolu su ko neral nakono ni tam nak yegge am na tay ni yo xamne da fay ci mbali yegge rek ni fa tane ko nak ci ya amna yo xamne da ngay defal xale yi amna tay ni yo xamne da ngay bal ne li ni dañu da da da so adamay wala ko ma ko ni ak ni di ak di ak da ta na yegge rek ni ni ci bal ak ni la tan ni no war ay ci wo gene war ci ni ko wu to ko ni ne ye ni na ka ne ci ko ni ni ci ko ni ni ni ni wa ak ni ci ni ak ni ak ni ak ni ak ni da ka fa am ko ko ni ha wa ye ne ni ni ko ko ni wa ni ko ko wa ye ne da ka am ko ko ni ni ni ma ci ka ni ko wa ye ne ni ci wa ye ni ni ba wa ye ni ci ke am ko ko ni ci da ro Tekel ni yo ko ni ke ni tekel ni ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala
kon bokku ci rek ci ngeeno wal xolbe nañu war ko do yaa ko do ni ko la joxot ci ci lepp la xamni ni ko faa mu gënda ko xéla la bu ñu jàngé ko ñu lay leen waxal am na yo xamni ñu koy jëgë ci ko ci ñi lekk la ñi la la ko ci am na ci lo xamné ci ñu musiba nañu ko ay ñu ay example ci téne kara